دا پروگرام نن مزه دعا یا پروگرام صداقت لا دی پروگرام یې رخصتي کنن مزه سم قرآنی تلاوت نه ترجمه لا ملکن بین شیخ اصغر زاکری.

حضرت موسی فرعون دربار نه تون فر یپی کا چچو تنگان گاما کیوں فی دی قضیہ خدا سحمزاد پر دی آئے شریف عملت مایر مونی چچو دن لا نیا خوا منا بیا ست پا دو فرس کھو زرس کھوی کھکھر بیا خان بیالا ناس اہل بیت چک کھتان لا تانک یان کھون کھوی فرس جلتا تنگان کن ان پا مطلب پو حضرت موسیٰ استریمو جو چو فرعون دربار یانو تھونے حضرت موسیٰ اس مایر مگامی چوچو مبجس پا دربیدار گوا تھوں منا کھتان لا ناسح حسابی کا جلتا تنگھن حسابی کا کھون لزیس ناس کھتان لا اہلی بیت چک نائی پروپریک دیب شولا تیار بخان چک چوچو تنگھن چک ناس تانو کھتان اس اگر اشی بازیس نارک زیر بیدی خبر کو کھیس

0: Dankeschön.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. خداوند كريم عالم الجهان بشر كن قوما هدايتنا شفانا موعظنا مسيح الله فاستم يرسم قرآن في خطاب يلي إيمان كوس ميسون واقع حقيقة إيمان كوسنا إيمان ينق عمل معرفة شردين كده إنسان كنس دنيا تين علم معرفة يتن خداوند كريم عالم قیامت یعنی درجات مقام چکش خدا کوی درجون دنچو بچه شیس لکسیانو سقبزک افضل بشر خاتم المرسلین اینن که آخری پیغمبر که دو تخزیان بشر چه خدا دنیا تی جهان خلق چو سمتن به نبی مکرمی رسام اسلامی کسل طلب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمه صحیح بخاری نقل باچت کی شیل سبایت پو تمام جهان بشر کن گامل واجبین. شیل سبایت پیانو جنسان قیدمت انسان لبسر ممینو. ادلب العلم ولو کان بسوین. علم سبلا مکان چنگ حچیمت. کی پیغمبر کسل شیل پو صوب ولو سوین چین کوریان چاچ روز نسن. ادلب العلم من المهدی للحد. علم سبت پل زمان لچنگ قیدمت. کی امی توی چنبی کنا تا شی قبری چنبو چاکو علم صب آدو فرزنا بعد مراجع کن مثل آیت اللہ طالقانی چوز کن 20 سال گبنا زندگی و نور چندگت پا یک وقت کسیس فکر باز قیامت چکن خدا نال سوال چک کی ناس کهان لشوخ شوخ چن نامی کس پین دو چیا مسیس پین زدن ناش چیز رو یا ناش جواب تانو خدا یا نادو سلو مایون زرنا خدا نال سوال بس چیه که مسیس پین زدن ناش چیز رو دیکھنا ترک ویجو حوزیان سون اسفیحانیانو سالها کوئی رانکی درسن کو مشغول سون تعلیم مشغول سون دی انسان تو مرجعت عالی کتن آیت اللہ بحجت وستال دن مسون الحکمت ظالت المؤمن ولو عند المشرک ولو عند الفاسق شیس پو حکمت پو مؤمنی خدای که ایمانت پی دی انسان کن گامی سرد پی چیشین دولا استادن کو اشارت مت آدم آلودی لغا علم یدنا دی علم پانتیز کشب بارگوست بین پس اسلام دین پیانو تاریخ بشر گنگمالا وارنین تانسه علم ثابت پیانو نبو سابو میان شرد میچوک نمکان لشرد میچوک نزمان لشرد میچوک نستاد یانو شرد میچوک چن دی علم پوس انسان لچی بچن جو کلی دین و دنیا آتی خدا از کل لمکن گنگما کلا بچسین دی انسان پا کتو دیر اللہ کو میلنا رغبت سونا دی تختی کھولا کسمیان نور کتو یونا دی انسان پا تاریخ بشر لکو یک نمونه چدینا کی یعنی تاریخ چنجو تاریخ دنیا تی جہان لعبرت بہترین حقیقت درکشات پی چیشن یرا کی انسان لعلم معرفت پیغمبر کسل یرا کی گاسو چگه شیسی لکسین کتو کوری زندگی تصرف بنا خداوند کریم از کورا لستون چگه عبادت چند پسرک لستون چگه عبادت سواب کل نمو روزادک پسرک خدا اللامیانو ایران کی حجستون چک عمرستون چک خدا اللامیانو 1000 درهم صدقت آمد پس بچر گلبا تشی جنازستون چک تشیع بات پس بچر گلبا عمرستون چگه اعداد بچر گلبا پیغمبر سوال باز یا پیغمبر دوتی عجر چیه تونین که سلویونس که انلر تخصمتا دین و دنیا دنیا دا آخرت نیست که سعادت تو گاما علم نه معرفتی که یاد دین و دنیا دی بدبختی نه تمام شقاوت تو گاما جهالتی که یاد دی دنیا دی جهان نه علومی هم پیشرف چه حساب و دی انسان کن لا حقیقت تو که تو کل درک سونه دی انسان کن دنیا دی جهان نه یک نمونه چچا سین عالم جهان کن گنگملا یک رهبری مسئولیت قربت پلکو حق دار کو چسین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتن جواب عرضہ

در انتظار شنیدن چند پین شیخ محمد ابراهیم سانکشتینا کس تا انتظار نقد برنامه سانسیکا استاد کینگن مزاد اکبر علی اسکندر

0: Mum.
1: در سخت بندس تو تکنه چطور نگ برای لی رفیقی است که تنها دانه مودی انسان کار برنامه اوس بچمس می دم از نه پنچرن که دیو آکاش وانی کارگر نگ استان چی دیم تو چی بی برنامه کنی سر پلنگ این مزاد در تو سر نگانه می نوشم چی کس پانزر برنامه چی این مزاد کسان وانی تداخسی لوریک این مزاد تو سر تو نمی نوشم چی کا تو سر تو نه پتی کا برنامه این مزاد سگت پانی فیا پریان فیچر چی این مزاد انتیس تو سر تو دنیا تو سر درگیری که برنامه گن مزد مکمنی پیاد. چنین تو سر درگونه پدیگام انتظار گن مزد برنامه شینا برنامه پنر. خبر نیو خصوصی صلیو تو سر غنم نر گنشور سر غنر دن نمی نگشور سر که برگیانو خبر نه انتظار گن مزد. آکاشوانی دلی کنا هندی نانگرژی خبر نر پروچ پیو خصوصی تو سر درگ تو سر دور دن نمی نگیم شوند که آکاشوانی سری نگاری کنار اون خبر نه تب سر او انتان سپاه لبچک جایی نیا دن سر آکاشوانی دلی کنار هندی انگلیسی دن اون خبر نه انتان زنگ نگاری تو سر تو گرد نمی نگیم شوند نه ای که دینی اون چی دین پروچ پی برنامه کنی سرپو می دم ویز نه فهم چنل که دیو آکاشوانی کارگرین وقت پو خبر نیست سکستا پریانو خبر نلگن مزد

درندت لدا سلرینگن چت پین میډیم ویز نه فهم چنل نه کدی واکا شو انی کدی گلین واسو تو سوت پروگرام نه سم چ سوسو کستا پروگرام نه مزات سګت پانی فیا

السلام علیکم سگیت پروگرامز نا وگن کنی خدمت لا نا چا یان یون سیت نا تی جونا سلام پو فروت موچن سونشی درینی سگیت پروگرام پیان سرسنل لا یان تان سرپیک دور دشنی سکور لا سپیرریک زریت دیر گپ نا ٹریسیک پرچوگیت منصور احمد سر دور درشن سٹنگڑی کنا پروگرامی چھانسے کا ستوت کے گاؤں فرچوگے پروگرام اس نا بکھنون نا تان سغر تخص پیوت نا تیر یسٹریت بھارت لا یک مانگمیک فیس پا بسیر چوسیوت یانگ گاؤن لوگنگ بینگ ما من لا کھوما چھات دیانا تخلا سپٹمبر الزی چوغا لوگنگ بینگ ما دور درشنی یک زیرے من لا کھوما چھات زو نیتی جگ پو مان لا کھوما چھے گوزوک پو سپٹمبر الزے چوغا ان لو سنا سنو چک نار گبگیانا نیشو غبچو نار گویانوک چھکن انزوک چھنزے تجرباتی سٹرول چکی کا یان دی ریپیٹ یان دی گوما بروڈکاس پو ناتی دے چنسی بھارتی صدر ڈاکٹر راجندر پرساد صاحبیس بسکھن انزوک نی پروگرام اس نا بکھنون دی جگ پو من لکھوں می تون پو دیا انسوک نتا میمانس لا دور درشن اسکول لا زرچس پو یا دی گنا چم چی نتا فن کھی تھوبت دے فن کھین نتا میمانس سن سک پی کلپ چک پی فیلا دی جگ پو من لکھوں ما چھات سو نی جانا سوکا نی لے کی نا فن کھی مانگ مو یا نتا دور درشن استرولی کا نتا میمانس سن لا تھو بین چی آیوت یا دیو نی دور درشن ٹی وی زرے نتا دور

سكت بوني فيا در این دزدی برنامه پلی کنید چند مین برنامه پرو چند پین مین سکینا بانو میدیم ویس نه فهم چنل که دیو آگاش وانی کارگلی نواس پو تو سوت ارتون سوسو کستا برنامه نین مزد پیچر سی کنتس نین مزد پرگیانو پرگی لرگیس

0: زوت سکرمان نسپراتن می نون کنی تون مو جگون لالتانا حمالی چنگ نفس اموسپن کت یود بی پوریگی سرحیان سی بیرچن یول سوری لوفیفسن تو بچاد پوری دونما تو سنیانو پیولی چونپان نسرحیان سپانی کلساوین من هندوستان نا پاکستانی چوپان زا منما دونما تو سیان کچول گلگیت دونا بلتستانی میمان سنان پوریگ نا لداخ سی لمپوس تبت چین دونا وستی ایشی ارگل خاونیان سون سی چونلن باد بیندو یونگ متس پوری کرگیلی نینسی مویگزین چوکچاس پوننگیم بو دی زونگ پی سکولا پیولی شوبوز برکانونی سامزون یان پوری کرگیلیانو پیستی چونپان سا چوکس پی تون بو چی سون زر بی سکول پین پوری گی سکتیش چون شست با یان پوری گی رگل رفس سکولا سنانا جاکن اپو چو سید حادی شاه آغا سکندونی رنچن سامزون یان تی سنانا چاک با لیب چوک پی فرالوکس بیت
1: کرگیلو Kurang unirin sari buat jidun lah kasbah ini kerjil kurang mingchan jagik mensuk. Jadi bana jodusi anu elakai di kasse kuriyan ucu elakai pashkum kurang ucu elakai sot kurang ucu jalan dia tuhspu elakai syakar ciktan kurang ucu ya wakamul bede elakan khantang. Chana unirin sari buat jidun lah kerjil ide syahr bukurang town bukurang mingbing cik puri gizere elakon mingbing yud khan, lekin kerjil ide syahr bukurang mingbing met min, lekin Abdul Ghani Sheikh sahibis Ladakh tahzib o sakafat zarbat pi shobu nuzbinduk 1821 yang Angres Doctor Sheikh William Moorcroft zar khan pu lena hembab da shazana khos brinduk kuri safarname anuk nga lena Kashmiri bari anuk dul sana پشکیم من میبینی از سوک پشکیم پرداوی از سوک دیونه که هتی از سوک مچار گوز پی چلاخ دونه که پیر گوز نا مار گوز نا براز گوز نا دوی سامان اون گاما دیکا تبین از سوک دیکا چوی گنگ دوگن از سوک زرین دکوس دیال از سپو 1860 انگری سیلانی کپتان نایتس خوری سفرنامه انگ خوز برین دک نچا لینا کشمیر لچه زنا پشکیم کل کوتی آنوق انتهاي میبینی جایی که تو دی آنوق تاپول و سنتیو تو نچا دکا استان ما دوکس یا نچا از دونی که نا لطف اندوسون، مگر کارگیل قصبه خوراک در بنده دسنا جگاو یران سنسیت پنا دوگرا حکومت دیو سرگیب نا کارگیل ایده شهر پولا قصبه ولا، لکی نمیبینی سون چه از بنده خونیس کارگیلو نا لاس کاردو سمکوی میگه که وزارت لداخ زره وزارت چک تیار بس دو کرگیلو ده کنا تحصیلی سکسسون تحصیل کرگیل زره ده کنا کرگیلی مینگ مینگ 1913-14 یعن ایتلی پا عالم چک کرگیل رگل اشحاز انا خوز کوری سفرنامه انوز بیندو خوز درندو کرگیلو آد سنسه بازار شدو دو درجنگ محقق اونی کنه پتای بانانگاتا شندو درشنگتی شاید بلتی بازار انسو ایا مسافر اونی فیا سرائی دو درنگتا سرائی اونی کلی پتا بانا یرانا بلتی بازار خوری انو دخسانا تقریبا یوتی انسو حتیجو گی مسجد چند پولا بلتی دی سرائی گیو تی انسوک دو من ما منشی عزیز با سرائی داری گیو تی انسوک شاید کوئی میوزیم یعنی دو شامل یوت خوزاری طرف سی خواجہ سرائی دی انسیان میون دو کفیدو سولا بہترین سرائی یوت کن انسوک خونی شوز کن انسوک دو نا نیمبو یمبو دی میون نا یمبو دی سرائی یون نا یمبو اشتا جاق پی پیا بانبو جاق پی پیا اشترا شنگرا پی اشترا زره محقق محمد صادق هرداسی فیقفی کسل پر نظم سے یا برغبو پر طرح دون لمعمولی کرایت آن سے یا دونی کا طرح ریان چو سیت پین سک دو من ما قل آخر خور اندک پی پیا تقریبا درس قتلگاہ ہے دیکا خور ٹریڈ لیوں سے تجارت لیوں سے کھون دیکھ دک پت سکی رہا چھانا دیکھنا کھون ٹریڈ بات سک اور صفحہ کا دلنا متحوری سرائی زد دونی علونا تجارت بخنا یوں سے دونے کے یوں بچک دانے گیمبو گیمبو او دے معرخ پوز بزین دوک ڈاک گرچی گان دوک کرگیلی بزاری آنوک تار گرچی دوک وزارتی احتدار اندوک پی پیا رگیلا بانگلے گان رچو سدوک دونا دوگران ایک حر پی مال پو دوگران ایک حر پور گمسوی زور پولا درے انگسنان لجو زندہ قتلگاہ ہے دے مال سا انسو دے کا دوک زرندو کس خوزیانس بیندو که کارگیلو خوران لگینر گلا سکسیگ دوک چیه زیر بنا دیکنه زانسکاری

0: مياه لبن دوديكا سكاردوي مياه لبن دوديكا لي دونا كاشول غانما تجارت لوكسينو ديك لبن دوك زربي حوالاو كوستاغان دوك اور ديو جاغان فيا دول بي فيا دي فيا خاخشن لامونان كارغيلو دوك زرو خوزبين دوك خوزان دوك كارغيلي كشمير نه اونخاني اعلى افسران دوك بي فيا مالسا دوك ديكنا دون اس لاش هزانا لاش خانون لا پرميت تاغان دوك زرو دوكس پاشي چوشي لاش خانون لا تاغان دوك دو زولا كارغيلو خو مهاراجان يا راجان حكومتي میدو پیتی جگہ کرگیلو ادوک زیر خوز رند کو یہاں حوالہ تنگ اندو کرگیلی بلتی بازار یا چلے بلتی بازار نہ لبن ہندوستان نہ ترکستانی مالون تھو بچن دو نے نم سوزیو چین نہ ترکستان نہ ہندوستانی مالون دو نے انو تھو بندو سنن نہ فن لگا 19ویں صدی اوائل یا نو دی انو ٹریڈ شروع سو یا 18ویں صدی اواخر نظر یار ٹریڈ بگر نہ سو زر بنا ترکستان نہ ارقن نظر دے انوگ نہ سونپا اونچا کری لوا لینا سونپا اونچا کری لوا بلتستان یانو سونپا اونچا کری لوا کشمیر یانو سونپا کری لوا دن یمبو یمبو کری لے کا پنجاب یان اثر سونگا نے چو چیز بنا پنجاب یان دگنا دسن اتا دک سکھ برادری گون پا کھچ کون دک سیو تجارت لوک سیو اونس کن دو من میں اتی ہندو برادری یانو نا اتا لالا سکھ دیو گوندے سکھ پے تن لالا خیرتی رام نے تن لالا دیو راشنی نسل کون فون دران سوپا اتی دک دو من تجارت بخن من منگ خصوصاً بلتستانی اثر من منگ چیز بنا اشاعت اسلام گپنا مبلغین گتا بلتستان بلتستان بنا تجارت پونا یمبو یمبو تجارت شانہ خون یول یول لا چھت پین سو دے فیا ناتی کا دی پوری پے کا یرنگا اثر ہر جگہ اثر زبانی اثر کلچر اثر من منگ مو سوں
1: پوری گھر گلا بسے موزنگ سترول بخورنگ پوری گیر گیلفو گشو ٹھاٹا خانس کرگل کھریر گیلسر چوسر گیپنسون لور گیافرا کا کانی یوتپی کھری یرگیسی بیس پوچنا پوریک پانس میو لیتوغی کا موچن سونسے یوتپی چھوس نیس یان دے رکش جون پوا کھریلی یوتپنسو رگیافرا چوغا بچک دنلا پوریک پان لوبان چک چپا سکول چور پا انکھن یان پوری گی میمان سی چھوسنا شیس رکس یان رکش جونگا لمستن بے ملچاو تبتین منسو دیرینگان پوری گیان دونتوسی چوسیر تسنا کچک لخصو یلبونیانو درانگان مطانگا توبا چاد دونیانا گرچه پوکر سوت مولبک یان دراز سوکس یلونیانو محتما بودی چوغنا چونچه لحکوسی سکون چورکانون یان براغی بحونیان چوسیوت بی پیکانون دیرینگان رکل بی رکل رفسی مرتس لتنی مکلما تونیوت رگفرق چوغانوک اسلامی نیماو شرر گپنا پوری گی میمان سونی میسس کامی لجوخسونیان کمی تیگان گرلوک سونمسون دونما توسیانا لخصو شسرکسنا رکشجونی تنتن پوینمی پوری گیان اسلامی تریجیم پو فیلر گپنا دی ملسانیانوک بوتما دی رکشجون پوانا لخصو یوت دی پسپار رکشجون چگی سمیان لن دو اینن ملسا کچیگا دونتوسی سکترکس شیس ریکس یان رکشونی لچوکسنر نیوکسی زمبور پریگان نتانا تونگا چندوک پوری گی یولا چوکس پی مسلمان نا بوتونیس رنگی چوکسنا یان چوس اقیدان لا زمبویت بی لسزان سون بچاو نیگن بو ملسا مونگمی کا چگنا چگا لحرتن نا سونا سوا لحچک بینچک جان برپس مد با یرگسیز دورپن لحتوت دانسی جنماز گرکسی درنگی نان درولین چنگوت رگستونم نا الوکسترولون پسسان دفانس تپولو غرغوری چا چوکسی گونچا سورنا دمن یان لوسار نا مامانی چوس رگستونون پوریک بی میمان سونر کلیان زگاس ملدن ما سخز زنگ هیلنگ نا یمبو ملکو مچاد دیکھا توس بیگا سلسل بسی ینتان سنانا با کنون لا لداخسی رگل رفسی سکورلا شعبوز بریخن اردونا پوریگیس کا دی منگویوں سمس پا کچو اسپندیار خان پریدونیس کوری سمزون دیزوشک مول بسون
2: تدرے نیر مولت کی نا پوری گیانو اتی خینا اسلام یوں مباتیسنا اللہ یا اسلام یوں سستینا چی چی لکشولن چی چی گرجان یوں زر زرنا سمپلی دو توشین پوری گیانو اسلام یوم وچسنان لا اتی پوری بلتستان بلکی لادا

Agamia nu kerena, atapun kerena, butmati chosla, chokhan, and yot pinbuya. Chana, devasyanu, nati kerena, atapun gangma, botil chose luxika, duxiot pin. Ne dekana, todami sadi akher, pandrami sadi, shuruchianu, nati kerena, hamsaya mamalik, ta kashmir tosun, eran tosun, ya afghanistan tosun, de jagaunyan. Islami pegam po ngati de yulunyan heba shurusun. Dekana, پنجمین سالیانو شاه همدان صوفی هستی نکنند. کوشش نه که دنی حسابی که انتی بالتیستان نیانو اسلامی چوز پیکنه بنیادی چکان چانه دست دین نه که اینکنن نائب حضرت شاه محمد نوربخشین تو کوی پیاک پوکنن بالتیستان لا بازات خود شکیوته انتی که نه یولونیانو اسلامی روشنی دادن اسلامی چوز پذیرن پلای به کوشش بکنین یاده دانا بالتیستانیانو چون یا پوری کی چون اس دے بلتستان نرگیب نا پوری کی چون کھیلے نا کون مسلمان دن شاہ محمد نوربخش لقبی کا نین دیکھا نا بلتستان نا پوری کی آنو کھیلے نا اسلام پھیلے سن دیس تین پونا دعا کھیلے نا تقویت تا میر شمس الدین عراقی پھیک پانس کھوتے کون سومی کھیلے نا کاویش نا کوشش نا دے نکان آتی کھیلے نا یولونی آنو اسلامی روشنی لب کھانین تا دو لپس استیل نه، آب فت پو پوری گاتی شدن نه بلتیستانون مسلمان لیل لیل لذا سون کردن نه، آم بتوی نه زوسته که شوسی که لوس لوس پر نه دیان سب اصلا امپورتنس پر اچ دو چنلو، نگاتی یولو نیا نو اسلام یون تنا لیگ نه آمون نه پیسپول تاریخی که یون خانین دیتا نه چان تمام مت کچو مت تاب تاب مت سری تبلیغی پیا کنش کرد کنش کرد کنش کردن دی یولی چون کردن نه مسلمان دو پر نه آوامون خود با خود مسلمان لقان تا لوگ پنا دیان ڈیفرنس گاتا کھینا تیا تا پون گنگ ما کھینا دن نکا یوت کن بوتی چھوسی کا یوت کن نیرے زیرگ تا دخسان کھینا مسلمان یوں منا پھرق پچی سون جو زیرنا مسلمان یوں منا چیک پنا دو سون کی چھوس پو سو سو سون چھو مسلمانی کا دکھانی چھوسون قرآن سون بوتی کا دکھانی چھوسون قرآن سون لیکن ناتی یولیان کھینا دیسے یوت پی گاتا دکھ سے دینا یول پان دکھ پا یوت پی کاکا پون ان کھینا سان لانگ آتی کھینا بوٹون اننا مسلمان اننا کون کھینا سماجی رشتان لکشول یا دوگزو لانزو زبان یا دون گنگما کھینا دین چنگ پھرق چک مایون باقی گنلا دوگزو لانزو زازو تونزو یا دون نتی آپا سک سن سوی رشتا دون گنگما کھینا چوک سنپا نتو اللہ قائم لچکانین نتی پر انسنپا سی رسوم گامیان مامانی چوک سن لوسر چوک سن سکا زرنا دفان زرنا پولو زرنا یا بخستونی رسم گنگما زرنا دون گنگما کھینا لگ بک چک چک لوسینو قطعا بوٹونا مسلمان قوم نسکوی کمیونیٹی نسکوی مثال ما منی تانا یان دانا غاتی کھینا شیمیون لزان تانما 21 جنوری ان لغاتی ما منی تانما ساغ زان پینس تانما دی رواش پا ہر جگہ لوسینو چاہے بوٹو علاقہ این مسلمانی علاقہ یا لوسر لوسر در بنا لوس پواز آنو سوما لویوں مرا لوساریکا کھینا غاتی کھینا اسنان لاتا پونی کھینا واسکا منا لوسر بڑے احتمام پو دے سا پو یوتو داریاں بندو باو مگر دے سانا نور چی جاگ سے دو نور پو چھو لوساری جاگ میں سچا میں نی لوساری جاگ ساتے نینگا دی کھینا گار تھالین لہ بوشتنگز یودنا چھو سامو یودنا دون کھے مقبا بوشتنگز لہ یوں زرے کھون سے نی لوساری دیگر گمار گیاں سے نانر گیاں سے نی دونی کھانا کھونا ذاتاں سے کھونا دیگر کالی تاں چو دیر رسول پاں آتاں بودنا مسلمان نسکوی کھرینا کمیونیٹی نسکوی چک چی یود سکایا شپیل جنگ شموچانا یوس مارفین چا جوی کا جوی روچو مارس کو چا پلان بچا دون ہر جگہ چک چی یود دریان که نه یعنی مالتا جنس پسه ناتی لذت سوزن سونا سوا بود نا مسلمان سیک هندو سر رشتا جکسه سونا سوی واهه جکسه سوا سکاتیا سونسه سوا سوی باختونی کا سونسه هر چیز بیه دن دران سا پیوت دو ناتی تاریخ نه یوت پین اسلامی اون سستی نه دیانو مانمی گرجاشی مانمی پرختی مچای نی حسابی کا و دیاو ناتی که نه سپال پاین هی دیو کا تو مت پینا ہتا سن اسو کینا باقی یولی نے تو اللہ سن اسو دم دم تا سن تھم تھم تا اندنا خود دو تو یولیان دک پوا سے شور نہ پھن نہ گل بین لہذا ہتا من دو گل دستا تو اللہ یوت پینا تا پونن درے ایوت اور انشاءاللہ آئندہ لسو